ئەل شوکر مندری کوێ شوکر جی کە جی تاخە کاگەلیریە و پرژی کەمنارە و بهنا هەری مەیشامی جی یا کەبن و نەخلێوین ژڤاکی جی هلدگرا و تادە جی خانی شامەیەی کەسا یەتێن کۆ بیرۆکی و هونەرمەندان جی هەنا و تاخە جی کۆ ژوهانیا جی تاخە ژوهانیا جی ئیرۆ لە بەشا باشوورە ڕۆژهەڵاتی باژارێ کەبن دکەبە و دە دیرۆکە خانەیەن لۆکۆستی ئێنجی بشێوازە شامێ هی هەری سپی هاتیە ئاوا کرن ئۆلڤێر ئەم گەشتە تاوێن خەرەکەمە یا ئیلۆ و ئەژولیانە فۆرە بووم بریا رادیۆ دەنال و بمەرە بن بە شادویەمی لەسەر شامێ و هەندە کێف و خاشیدا بمینە.

ڕێوە بەریە کە ڕووبارەی ڕێکخاندنی یاکۆ گوندەواری شەمی ڕێکخاندیە کۆ بە هەزاران کۆ خەتێن کۆ تەلیفۆنێ ئەو کۆ برۆ تاڵێن کۆ ئینتەرنێتی یێن دانگ ئەو کۆ دانیاییین کۆ لە هەرێمایێ ئەسەبوری یاکۆ یەفورە لە ژێ خزمەتە دەرکەتنە ڕێوە بەریە زەڵاتکردە کۆ ئەف کە قەتبوونە ژی ژبەر کۆ کریارین کۆ خەباتکاریادە ئۆزاینا کۆ قبول ینجید کو توری پیکاتیا او دازانی نجی اپ کو ارشاد نف کو کم تری یا کو مهگی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بی کو هری می دیگرند.

ڕێبەبەری کەروباری ڕێکخاندنی یاکو گونداواری شەمی ڕێکخاندی یاکو بە هەزاران کۆ خەتێن کۆ تیلیفۆنێ ئۆکۆ برۆتاڵێن کۆ ئینتەرنێتی یێن دانگ ئۆکۆ دانیاییین کۆ لە هەرێمایێ ئەسەبوری یاکۆ یەفورێ لە ژێ خزمەتە دەرکەتنە ڕێبەبەریا زەڵات کریا کۆ ئەفکە قەتبوونە ژی ژبەر کۆ کریاریێن کۆ خەبەتکاریادا ئۆزاینا کۆ قبوله ینجید که توری پیکاتیه او دازانی نجی اپکو اریشاد نفکو کمتری اکو مهکی دیه او دو یمین دیه جی که لدجی بکو هرمی دیگرند.

ڕێ بەبری کرد و بەری ڕێکخاندنی یاک و گنداواری شەمێ ڕێکخاندیەک و بە هەزاران کۆ خەتێن کۆ تلیفۆنێ ئۆکۆ برۆتاڵێن کۆ ئینتەرنێتی یێن دانگ ئۆکۆ دەنیاییێن کۆ لە هەرێ مایێ ئەسەبوری یەک کۆ یەفوری لە ژێ خزمەکە دەرکەتنە ڕێ بەبەری هەزاڵات کریە کۆ ئەف کە قەت بوونە ژی ژبەر کۆ کریارێن کۆ خەباتکاریە دە ئۆزاینە کۆ قبول ینجید کو تورک پیکاتیا او دازانی نجی اپ کو ارشاد نف کو کم تریا کو مهکی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هرمی دیگرند.

ئەمەش گۆهدارمە خۆشەویست و دیلەوان ئیر و ئەم بوەرە بەرنامایە لەسەر هەلبستان وە ژولیانە بوەرەمە بڕیارە تیۆ دەلاوان و خەلکەمە یا ئیرۆ لەسەر هەلبستانی کەفنار و ناودار ئەلی هەریری وەرم پێبرە وی هەلبستانی و لیرۆکاوی ناسرکێن ئەو ئاوکەی بوو ئەوش کوتەرێ بوو و هەلبستێن وی چ بوون؟